0: Akwe afye kwa befu ntita fidi enu suna afye nzema hodoni yetu mi eti aba abesumu wo.
1: Aba.